cellen. Dricker för jämnen, lite för tidigt. Sen är det hellre borta med vinden. Funnen i sängen, kanske kan vi ta det någon gång mitt i veckan. Gratis i baren imorgon, men